0: Masauso.
1: Nilipo.
0: Petulo.
2: Nilipo.
0: Yohani.
3: Nilipo.
0: Daliso. Ah, kipekezani pango. Kodi Daliso alikuti.
4: Abwana. Abwana ndili pano.
0: Pepa. Ndiza kuchonga kuti wabwera mochelo.
4: Imana abwana. Mkazi wanga anabereka mwana watu woyamba masiku awiri apitawo.
0: Oh, wabwera mochedwa chifuka unali kuchipatala cha adzimai obereka ndi mkazi wako.
4: Aya abwana, ndamva kuti palibe chifukwa. Mwana wanga anabadwa wamphamvu ndi wathanzi ngati bambo ake.
0: Dalizo. Kodi udziwa kuti adzimai ndi ana akanda amakhala pa chiopsezo chobadwa sabata yoyamba atabadwa. Maka maka, matsiku awiri oyamba.
5: Zonadi.
0: Inde, mwana wako angaoneke wamphamvu ndi wathanzi. Koma kweni kweni unganene zimenezo mwakumpereka kuchipatala komwe azamsimikiza kuti akukula moyenera ndi kumpatsa katemera ofunika kumteteza kumatenda aukhanda.
4: Choncho abwana, kodi mwaliloleza kuti ndikawatenge sopano?
0: Inde, pita ndipo ukhale tate wabwino. Ani, tenga gari moto yanga. Amuna, simikizani kuti mupereka akazi anu ndi ana kumalo achitandizo cha umoyo pa ulendo wawo wa azimai obereka. Njira yabwino kwa iwo ndi kukhala ndi moyo wa thanzi ndi wopindulitsa.
6: Okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzaumoyo motandiziridwa ndi a Development Media International.